Kalau tu kerja fighter kan, naga nak kerengin zaman lainnya, saya betul lagi wa. Hello. Awak naik kalau tu cuit tangpek ya, seng kalau tu kereng mai yang tu lagi ya.